0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Star.fm.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start.fm eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start.fm.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Žiūkoks garsas.
2: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: tas prakaitas.
1: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I would do it like this.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: The unknown, the spiritual, the alien.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Prie baltojo tilto
3: Vilniuje.
0: Ką?
4: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

Sveiki gyvi Start FM bičiuliai. Jūs klausote laidą Palenica, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono esu aš, Aleksas Aleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Ir girdėjote ukrainiečių elektroakustinės muzikos legendos Svetlanos Nenio kūrinį, kuris vadinasi be pavadinimo, iš 1999 metų albumo Kitici. O su manimi šiandien kartu studijoje bus poetas ir vertėjas Benediktas Januševičius. Jis atnešė su savim čia į studiją ukrainiečių poezijos vertimus, kuriuos pats darė ir kuriuos ir paskaitys. Taigi, po dar vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.

0: grupė Odin v Canoe ir jos lyderė, vokalistė Irina Švaidak skambėjo laidoje Polenice ir kūrinys vadinosi Rumba. O šiandien studijoje kartu su manimi poetas ir vertėjas Benediktas Januševičius ir pradeda mūsų pokalbį. Sveikas, Benediktai, ačiū, kad atvykai.
1: Labutis, sveiki, bičiuliai.
0: Šioje studijoje, Start FM studijoje, laidoje Polenice, žinoma, nebūna atsitiktinių svečių, turiu omeny nesusijusių su Ukraino žmonių, nes tam ir skirta ši laida, kad šiek tiek praplėsti tą mūsų bendrumo ratą, kažkokių žmonių, kurie domisi Ukraina ir turi bendrumą vienaip ar kitaip su šia valstybe ir jos kultūra. Tu esi tiesiogiai susijęs, nes tiesiog dalyvauji tam literatūriniam procese, labai svarbiame, darai vertimus, poetų, poezijos vertimus ir apie tai mes vėliau dar pakalbėsime ir išgirsime ukrainiečių šiuolaikinę poeziją, bet pirmiausiai norėjau paklausti, kaip atsirado Ukraina tavo gyvenime, ta prasme vis tiek kažkoks būna kažkokia priešistorija, ne, gimėjai Vilniuje, kiek žinau, galbūt čia buvo kažkokie, nežinau, pamatėjai Ševčenkos lentą ant universiteto sienos, ar kažkokie buvo draugai, ar tiesiog tai prasidėjo gal jau vėliau ten, sakykim, tos empatijos sraute po Maidano. Kaip, žodžiu, pas tave viskas buvo?
1: Prasidėjo, kadangi aš labai mėgau lankytis Vaivoj ledainėje, tokia buvo jau senieji pankai jau buvo pasitraukę beveik iš ten, bet tai buvo įdomi publika, studentai, menininkai, girtokliai ir, žodžiu, ten kažkaip vieną pavakarę išdygo žmogus, kuris ieškojo kontaktų, įsikalbėjus paaiškėjo, kad jis yra, na, turbūt vadybininkas ar šiaip grupės atstovas, grupė, kuri vadinasi gana keistai Nostalgija za Mezozojam. Ir tai čia nutiko, kad kokiais galėjo būti 92-93 metai ir kadangi jis ieškojo kontaktų, kažko įdomaus aš jam negalėjau pasiūlyti, bet žodžiu, nieko kito nesugalvojau, tiesiog nuvedžiau į zoną, tai buvo tokia muzikinė firma ir man atrodo ten kaip
0: tai tik. Tai tas žmogus buvo iš kur?
1: Tai matyti iš Kyjevo, kadangi
0: iš Ukrainos.
1: Taip. Tai ta grupė yra ukrainiečių, žodžiu, ir jis man padovanojo kasetę, bet, žodžiu, aš, nu, ne kažką labai ten ir supratau, kontaktų mes neužmėsgėm, bet aš jį nuvežiau į muzikinę firmą Zoną, kuri kaip tik va, kažką panašaus leido ir palikau jį ten, žodžiu, kalbėtis, man atrodo, ar su Dovidu Blufšteinu, ar su kuo, ir išėjau, žodžiu, ir daugiau jo man niekada neteko matyti, bet ta kasetė liko, tiesa, paskui idėja, aš kažkam ją paskolinau, bet mane labai, jį, reiškia, sudomino, nes tai buvo tokia keista muzika, tokie trumpi, maždaug minutės pusantros ilgumo kūriniai, tokie, kad tarsi pankrokas, tarsi dar kažkas, nežinia su kažkuo ten. Ir aš tos grupės, man tas pavadinimas vis skirbėjo per tą laiką ir aš jo ieškodavau ir radau tik tai užvakar. Vis dėlto yra kažkur internete šiek tiek kažką galima jos paklausyti ir kažką trumpai sužinoti, bet šiaip iki tol, kiek aš jos ieškojau, niekada man niekur nepavykdavo.
0: Gerai, po laidos tu man atsiusi nuorodą, jau įdomu.
1: Tai toks pirmas kontaktas. Antras kontaktas buvo su tokiu mūsų bendru bičiuliu Vitalijum Kvitka, kuris, man atrodo, 2000-aisiais atvyko į poezijos pavasarį ir panašiai, kažkaip jau tai. Po festivalio mes kažkaip gana susidraugavom ir šiek tiek laiko praleidom, bet vėlgi aš su juo neužmėsgiu jokių kontaktų, jis kaip išvažiavo ir tuo metu tuo pažintis vis baigėsi, bet vis dėl to prasidėjus, tarkim, jau 14 metų tiems įvykiams iš vis pagalvodavau, kaip jam sekasi ir apskritai tas visas tada jau požiūris, būtent dėmesys tiems įvykiams, tai man buvo per poetus būtent. Iš man rūpėjo, kaip sekasi tiem žmonėm, kuriuos aš žinau, kuriuos aš pažįstu, kuriuos teko sutikti, kurie buvo Lietuvoje, kuriuos aš skaičiau, su kuriais truputį kalbėjausi, ar jiems viskas gerai, ar jie gyvi, ar jų nesužeidė ir taip toliau.
0: O dabar tavo vertimai, tai yra už jų, aišku, stovi žmonės, gyvi arba jau nužudyti rusų okupantų, apie tai mes pakalbėsim, bet dabar palaikai be abejo kažkokį tiesioginį ryšį turbūt su poetais, ar ne? Ir koks yra, kokio platumo yra tas ratas ir kaip jūs atrandate? Ar tu skaitai ukrainiečių poeziją ir jos atrandi ir nusprendi, kad aš versiu, ar tau pasiūlo, šiaip įdomi va ta schema, kaip tas atsitinka?
1: Tai nu, atsitinka, kad aš nesu kažkoks labai didelis, neturiu kažkokio labai daug socialinių tinklų ir naudojasi tik Facebook'u. Tai būtent tai, kas ten kažkaip kažkur išnyra, kažkas pasidalina, ar kažkas išverčia ir tu pamatai, kad vat, o jis išvertė ir padorus vertėjai jie įdeda taip pat nuorodį originalą, paskaitai žiūri, o man būtinai reikia. Tai dalis tai, nu, ir iš esmės kažkiek prasidėjo nuo to, kad turi drauguose tų Ukrainos poetų ir matai, ką jie rašo, sakykim, ir jų labai buvo svarbus darbas, ypač vat, 22 metais, 23, kad jie kai kurie jų užsiėmė to, kad gliaudė tos propagandinius naratyvus ir atmušinėjo. Ir pasirodo gana nesudėtinga atmušti, bet vat, tarkim, kai tu galbūt na, neturi to kažkokio pagrindo, sakykim, tai matai, kad va, daug kas pas mus, pavyzdžiui, jiems labai lengvai pasiduoda, reiškia. Tai va, tokia va, tai irgi labai dar svarbus buvo jų darbas ir dėl to aš juos skaitydavau, kad, sakykim, būtent, reiškia, tą matyti, va, reiškia, kaip paskui pasiskolinti galbūt tos argumentus iš jų, reiškia, kad va, ginčiuose.
0: Nes situacija jau labai panaši, kartais tiesiog identiška, tu prasme, tos propagandos veikimas, ką ukrainiečiai išgyveno anksčiau, lietuviai gal labiau pajuto to vėliau, suprato, kad jie nepalikti ramybėje. Tai jo, iš tikrųjų to turbūt pirmiausiai įmasi ir tie kultūros žmonės, kurie sugeba tą dekonstruoti, ar ne, visus tos kažkokius įdėtus propagandinius dalykus.
1: Taip ir vat čia aš pabrėžti būtent noriu tą dalyką, kad labai yra svarbu šiuo atveju ieškoti ne kažkokių papildomų šaltinių, ne kitomis kalbomis, o būtent iš Ukrainos ir ukrainiečių šaltinių. Reiškia, tai tada gali šiek tiek tikresnį tą vaizdą susidaryti. Tiesa, paskui tampa kartais netgi kai kuriais žmonėmis besidominčiais įvykiais Ukrainoje sunku susikalbėti, jeigu matai, kad jie skaito ar gauna žinias iš kitur truputėlį, iš kitų valstybių. Tarkim, tai jiem atrodo, kad reiškia vienai, po tu matai, kad va, tarkim, tą vaizdą visai kitokį ir tau netgi būna kartais sunku kažką įrodyti. Bet sakau, va, aš pabrėšiu tik tai tą momentą. Labai svarbu grįžti prie būtent ukrainietiškų šaltinių ir jais remiantis tada gali kažką šiek tiek suprasti.
0: Aš pilnai sutinku. Iki šiol tokia egzistuoja klišė, kad tu nebūtum apgautas, kontroliuok kelis šaltinius. Tai ta prasme, imk iš ukrainiečių ten, nežinau, anglo-amerikiečių, lietuvių, lenkų ir tu sudarysi kažkokį bendrą vaizdą. Praktikoje kiek man teko patirti, šis mechanizmas labai retai suveikia iš tikrųjų, nes tu turi tiesiog žinot šaltinius Ukrainoje, kokie yra patikimi ir viskas. Ir tau to realiai ir užtektų, ta prasme, tai kartais tas, nu, sakykime, žurnalistinis toks klišė atėjęs iš tų saugios demokratijos laikų, bet, turbūt nesuveikia.
1: Ir aš tik tai vieną sakinį dar pasakyčiau, kad, tarkim, kai pas mus jau, tarkim, per televizijos žinias prieinama to kito šaltinio eilė ir pradedama sakyti, kad, na, o Kremlius tai paneigė, pavyzdžiui, tai aš jau perjungiu tada kitą kanalą. Ir
0: arba rodo, reiškia, tuo, su tais žodžiais rodo dar kokius nors gražius raudonosios aikštės vaizdelius, ar ne, tokius turistinius. Visko pasitaiko. Benai, norėjau dar papildomai prie šios temos, toks man klausimas, nepaslaptis, kad sovietmečių visa ta poezija buvo verčiama dažniausiai per rusų kalbą, ar ne, kažkas išverčia ten kokioje Maskvoje ten ukrainiečius ir tada visi ten visos respublikos ar kažkokios socialistinių šalių vertėjai jau pradeda darbą. Ir labai retai iš tikrųjų vykdavo tie vertimai tiesiogiai, nes tiesiog mažai buvo žinančių kalbas vieni kitų. Kokia situacija dabar? Ta prasme, nu, aš atsimenu, buvo keli tik tai vertėjai, kurie tą pradėjo, dabar mes žinom ir tave, ir Marių Broką, ir Donatą Rinkevičinį, ir Vytą Dekšnį, ir
1: Antanas
0: Joninas, ir kiti. Tai ta banga didelė iš Ukrainos, neišdrįščiau gal tvirtinti, kad irgi tokia stipri, galbūt auga, nežinau, bet kaip vertini tą žinojimą kalbų ir tiesiog va, tokį jau autentišką tokį darbą vieni su kitais, ne, be tarpininkų.
1: Na tai, nežinau, aš gal grįšiu prie to, kodėl aš pradėjau, tai tiesiog, na, pamatai tam tikrus tos eilėrašius, vat, tu įsijungi Facebooką ir štai tau, vat, iškyla koks nors tekstas, reiškia, ar tavo bičiulio, ar kas nors pasidalina tau nepažįstamu autoriumi, bet tu jį matai, vat, tai vienas iš tokių, vat, tų pavyzdžių yra Maksimas Krivcovas, reiškia, tai jo, vat, knygoje esantis pirmas eilėraštis, jis persikėlė į Bučą. Nu, aš jį pamačiau ir aš suprasdamas, kad, na nemoku aš ukrainiečių kalbos iš esmės, reiškia, bet tiesiog, kadangi jau vis tiek nuo 13 metų semi tą informaciją ir kaip jau minėjau, kad man vis tiek svarbu būtent ta, kiek įmanoma, autentiška informacija, tai tą kalbą, nu, po truputį vis tiek pradedi suprasti ir tos žodžius po truputį įsimeni ir net ir specialiai nesimokydamas, sakykime, aš specialiai neskiriu, bet vis tiek kiekvieną dieną to laiko šiek tiek ukrainiečių kalbai skiriu ir būtinai kažką bent pasižiūriu, bent paskaitau, reiškia, kiekvieną.
0: Nu, tas žinojimas ir yra dėmesio taip, rezultatas, nes galiu pateikti tokį pavyzdį savo bičiulio, kuris dar 14 metais vieną dieną paklausė, sako, vyksta Maidanas, aš noriu pažiūrėti, kas ten vyksta naktį, duok man nuorodų. Aš jam nusinčiau porą nuorodų tiesioginių ir jis žiūrėdavo po mėnesių, jis sako, aš pradėjau suprasti ukrainiečių kalbą.
1: Taip. Ir lygiai taip pat ir aš su žmona naktimis žiūrėdavom tas transliacijas ir aš supratau, kokia gali būti galinga jėga būtent tokia vat, tiesioginė informacija, kai tu gali matyti praktiškai vos ne pats atsiduri toje aikštėje Maidane ir vos ne pats dalyvauji ir jau tik kaip pradavėjai.
0: Ir tame emocinėme dar tokiam lygiai turbūt tas dar labiau prasiskverbė, ne, greičiau į galvą.
1: Tai va, tai grįžtant prie to, tik pasakysiu, kad sakau, atsiranda tokių kūrinių, kuriuos supranti, kad juos, nu, turi žūt būt kažkaip padaryti, kad jie pasklistų. Ir va tokiu būdu tada aš išverčiau tą eilėraštį Maksimo Krivcovo, jis persikėlė į Bučą ir tada pamačiau, kad ir Marius Burokas išvertė kitą, mes dar pasitarėm šiek tiek ir padarėme tada pirmą publikaciją metų žurnale ir va taip visi, tai čia va su kiekvienu to autorium ir be abejo tu su juo susirašai, trumpai ten kažką paklausi, pasiaiškini, nes aš, pavyzdžiui, nesutinku be leidimo, sakykim, reiškia, vis tiek manau, kad reikia autoriaus atsiklausti jam, vis tiek jis turi žinoti, kad tai
0: kas bus, vyksta
1: kad
0: su jo kūryba,
1: vis tiek dėl jo dalindamasis, manau, kad tai yra reikalinga ir be to tokiu būdu užmesgi kontaktą ir per tą laiką, na, bent man atrodo, aš padariau labai dar mažai, išverčiau 19 autorių bent po vieną, Krivcovo apie 30 eilėraščių ir iš viso tai apie 80 dabar esu išvertęs eilėraščių, kuriuos dalinosi savo Facebook'e.
0: Gerai, mes prie poezijos dar grįšime be abejo ir dabar noriu pasiūlyti trumpam grįžti prie muzikos. Visada paprašau savo svečio pagalvoti kažkokį vieną ukrainiečių kūrinį, kuris būtų vertas paklausyti laidoje. Benai pasiūlė tokį kūrinį, kuris vadinasi Pidvesnenim došėm, po pavasarių lietumi, ir jo autoriai grupė Krychitka ir jos lyderė Aleksandra Kolcova ir taip pat grupė Hate Speech su savo lyderiu Dmitro Odnoroženko. Ir čia yra bendras dar kūrinys su poete Olena Gerasimjuk, kurios tekstas yra naudojamas šioje dainoje. Jie išleido šią dainą 2024 metų balandžio 30 dieną. Tai kūrinys skirtas Rusijos invazijos į Ukrainą metu žuvusių menininkų atminimui. Iš tikrųjų, 24 metai jau praėjo daugiau nei 2 metai tuo metu invazijos ir tų žuvusių menininkų sąrašas jau tada buvo nemažas, dabar jis dar didesnis. Kodėl pasirinkai šią dainą, būtent gal kokia tavo motyvacija, apie ką galvojai tuo metu?
1: Da, tai todėl, kad Olena Gerasimiuk yra vienas iš tų įdomių man žmonių, kurių kūrybą seku, kurių įrašus skaitau ir tiesiog už tai ir pasiūliau. Ir būtent, na, ji yra keletą kartų jau buvusi ir Lietuvoje, ir galima buvo poetiniam Druskininkų rudenį pasiklausyti, kaip jinai skaito savo Tiuremna pysnę, kalėjimo giesmė, išverstas pavadinimą, savo ištraukas. Ir tai yra labai įdomi patirtis. Ir yra dalyvavusi netgi pasaulinėme slemo čempionate, atstovavusi Ukrainai. Ir ji viena iš jos dabartinių veiklų ir yra būtent projektas Nedopisanai, kuris yra skirtas būtent žuvusiems literatūros žmonėms, vertėjams, poetams.
0: Nedarašyti, ar ne?
1: Taip, nebaigti rašyti, sakykime jo. Tai vat yra projektas apie tai ir jį keliauja, pasakoja, o šiaip jį yra ilgą laiką dirbusi paramedike fronte ir gelbėjusi karių gyvybės, ir netgi ją teko pamatyti reportaže per Lietuvos televiziją vienas iki, būtent buvo iš to hospitalierį ir jį pasakojo ten apie tai. Tai va taip, toks įdomus žmogus ir va būtent pasirinkau, nes man vis kažkaip ta daina sugrįžta.
0: Tai gal ir paklausom taip tada šį kūrinį. Taigi dar primenu, kad šios dainos tekstas parašytas poetės Olenos Gerasimiuk, o atlieka kūrinį ir muziką jam parašė grupė Krychitka, Aleksandra Kolcova ir taip pat Dmitro Odnoroženko iš kolektyvo Hate Speech.

0: Крихітка ir Hate Speech, ir taip pat Olena Gerasimjuka. Skambėjo laidoje Palianica, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, prie mikrofono Aleksas Aleksa, laidos vedėjas ir autorius. Su manimi kartu studijoje poetas ir vertėjas Benediktas Januševičius. Ir Benediktai, išklausėm šį kūrinį. Kožen dėn vtratai, kiekviena diena praradimai, ir tekstas yra, tekste yra tokie žodžiai, kad aš nenoriu nei draugauti, nei mylėti, nieko, ne, daug išvardyta, ko nenori, nes kiekviena diena praradimai. Ir žinau, kad esi, turi su savimi Maksimo Krivcovą, kuris vienas iš tų didžiulių praradimų Ukrainos kultūrai.
1: Taip, jis žuvo 24 metų sausio 7 dieną, nesulaukė savo 34 gimtadienio, bet sulaukė savo poezijos rinkinio, irgi maždaug savaitę, gal tiesiog kelios dienos jis pasidžiaugė savo knygą. Taip, pirma ir vienintelė jo poezijos knyga, ir jis labai jos ilgėjosi, ir pavadinimas jau buvo sugalvotas netgi 2015 metais, tas viršas Beinici. Tai va, aš dabar tada paskaitysiu.
0: Taip, taip, norėjau paprašyti.
1: Vieną eilėraštį, vieną iš paskutinių jau jisai paskelbtas jo Facebook'e sausio 4, 24 metų sausio 4 dieną, tai 3 dienos iki žūties. Noriu papasakoti jums istoriją apie didžiulį katiną, rudą, kaip sausio rugpjūčio pradalgis. Jis turi tik baltą seilinuką, liūdnas žalias, tartum žalias įsviestas akis. Dažnai suraukia antakius, tartum studijuotų mokslinį darbą, nes saulė čia neužsuka. Kada jūs paskutinį kartą matėte saulę? Kadaise rudens pradžioje jis buvo visų čionykščių pelių siaubas. Ei, čia didžiojo rudojo katino blindažas. Skuosk pro jį kuo greičiau, šnapždėjo tarpusavį pelės. Kartą jis mėgino pagauti pelę. Tingiu, bet fenomenaliu šuoliu perskrėjęs virš degiklio, plieskiančio atvirą žydrą liepsną. Dabar apsivylę, apskretę linksmai užsirietę, kaip žinomo dailininko, jau netokie ilgi ūsiukai, primena tą legendinį šuolį. Jis įsitaiso miegoti ant lentynos kraštelio, prie įėjimo į blindažą uždengto dviem anklodės sluoksniais ir kažką žiūrinėja pro siaurus plyšelius. Galbūt ko nors draugo ar priešo lapės ar žmogaus lūkurioje. Katinas žino kiekvieną takelį, kiekvieną apkasą urvelį blindažą, jis turi vieną paslaptį. Kai lauke kyla siaubingai garsus ir grėsmingas padrikas triukšmas ir krūpčioja žemė, tai pabunda senieji milžinai. Eina savo reikalais. Jis akimirksniu strykteli į skylę sienoje, na ir slepiasi ten nedidelio blindažo gelmėse bei katakombose ir neišlenda dar ko, kol kad milžinai neprisivaikšto. Užmygęs jis lietai ištiesia priekinės letenėlės ir sapnuoja vasarą, sapnuoja visą plytinį namą, sapnuoja vištas beginėjančias po kiemą, sapnuoja vaikus vaišinančius pyragėliai su mėsa, man iš rankų netyčia nurieda šalmas. Krenta į purvynę, katinas pabunda, prisimerkė, įdėmė apsižvalgo, savi užmiega.
0: Prisiminėm Maksimo Krivcovą, prisimenam jį, prisimenam jo poeziją, kažkaip viskas ir paprasta, ir nepaprasta. Mes čia su tavo kolega Mariumi Buroku kalbėjome laidoje šioje studijoje apie tai, kad ukrainiečių poezija yra dabar ypatinga, turbūt, apie tą kažkokį tikrumą. Aš suprantu, kad neturi poetas būtinai, kad parašyti gerą tekstą, bet koks rašytojas neturi būtent atsidurti toje vietoje. Ne? Mes dirbam su kalba, su fantazija, su metaforom, su kažkokiu protu savo galų gale. Bet taip atsitinka, kad visgi tie karo poetai, turiu omeny ir Krivcovą, ir Artūrą Dronį, ir kitus, Jarina Černovus, ar ne, kad jie kažkaip veikia kitaip, Ką tu manai, vat, kokios tavo būtų mintis apie tai?
1: Na taip, tai pirmiausia, reikia pabrėžti, kad apskritai turbūt tai yra naujas toks reiškinys, toks pasakojimas apie karą, man atrodo, mūsų kraštuose tai tikrai, nes jis anksčiau turbūt buvo romantizuojamas ir visiškai nekalbama apie tai.
0: Be pabrėžiamo tokio didvyriškumo tai, savo, ar ne, nors žmogus iš tikrųjų daro didvyriškus dalykus, bet rašo apie tai, rašo apie katiną.
1: Taip, kažkokias, jo, reiškia, ir būtent per tas detalės arba per kažkokius galbūt įvykius ar išgyvenimus, kažkokias net ir ar skausmus, netektis, būtent tas kalbėjimas, jis, manau, kad vėlgi yra labai svarbus ir jis daug pasako to ko nepasako, tarkim, žiniasklaidos, tai ko nepasako informacija apie skaičiuodama tik tai žuvusius arba kažkokius sugriautus pastatus.
0: Dronų skaičius įvardinimą.
1: Taip, reiškia, viso to nesužinai. Ir tai yra labai, manau, kad svarbi dalis. Na ir kaip jau minėjau, kad tie poetai yra ir tam tikra prasme ir ambasadoriai Ukrainos pasaulyje, būtent skleisdami tą žinią, atlieka labai svarbų darbą. Tai mano irgi, manau, tai yra prasmė versti, kad tą darbą šiek tiek skleisti toliau pasaulyje, padėti jam eiti. Ir vat mano bent toks, sakykim, džiaugsmas, kad vat, tarkim, kad ir Maksimo Krivcovo kūryba, jis apie knygą, sakykim, tik tai galėjo svajoti, o dabar jau yra tas vertimai, leidimas virtėsi tokį netgi judėjimą, nes yra iš tikrųjų daug kalbų jo išversta kūriniai ir netgi, sakykime, Lietuvoje išleista gana dideliu tuo 800 egzempliorių tiražu, apie ką, tarkim, daug kas gali tik tai pasvajoti ir tas tiražas beveik yra išsivaikščiojęs. Tai manau, kad tai yra toks svarbu.
0: Tai ačiū, Benai, mes prie poezijos ukrainiečių dar sugrįšim. Aš dabar norėčiau paanonsuoti vieną renginį, kad rugpjūčio 23 dieną, jau ateinantį sekmadienį, ukrainiečių jaunimo organizacija Lietuvoje, studentai susivienijimas, didžėjų susivienijimas Ukrainian Beat, taip pat Ukrainos namai, Ukrainos centras ir kitos organizacijos kviečia į meno centrą Utopija Vilniuje, Kosiuškos gatvė 1, pažymėti Ukrainos nepriklausomybės dieną. Tai jūsų laukia DJ setai, koncertas, teatro pasirodymas, ukrainiečių Vilniuje teatro pasirodymas, paramos aukcionai, pradžia nuo 15 valandos, o įėjimas į renginį tai jūsų auka parama Ukrainos gynėjams. Taigi kviečiame visus, kas palaiko Ukrainą, kas tik pradėjo galbūt domėtis jos kultūra ir žmonių likimais. Benai, dabar truputį pasuku mūsų pokalbį visiškai kitaip. Turiu tokį laidos žaidimą, tai noriu pasiūlyti pažaisti. Labai paprastas taisyklės. Pateiksiu du kūrinius, vieną išsirinksim, mes klausom ir kažką galim apie jį pasakyti. Kitą užmirštam iki kitų metų, sakykim, pavyzdžiui. Tai tik tai vienas yra niuansas, kad abu kūriniai susiję be abejo su literatūra. Tai šiandien parinkau tokius, tai kol kas skaitau tik tai atlikėjo autoriaus pavadinimą ir kūrinio pavadinimą. Tai pirmas būtų Perich i Batich, Zgadai mene mila, vadinasi kūrinys. Kitas kūrinys yra, atlikėjas yra Malo, ir daina vadinasi Prosto debil. Ar žinai kūrinius?
1: Antro, nežinau, tai gal prie antro tada apsistokim, pirmą su bent pavadinimą grupės girdėjęs.
0: Aha, gerai, tai tada mes paklausysime būtent po slapyvardžių Malo, tai yra mažai, pasislėpusi Maksimą Rubaną. Čia yra toks įdomus dainininkas, atlikėjas, gal galima jį pavadinti dainuojamosios poezijos autoriumi, nes jis tik pradėjo groti su gitara, nieko dar grupės nesukūrė, įrašė vieną albumą Yra kaip yra, 2018 metais išgarsėjo absoliučiai visoje Ukrainoje, jo tokios atviros, naivios, bet ir tokios šarmingos dainos, nežinau kaip čia, jo balsas, jo išvaizda, kurios mes dabar nematom per radiją, bet galima susirasti kokiam Google'e. Tai 2018 jis išleido būtent tą albumą ir dingo. Ir vėliau kažkaip dar pasirodydavo su koncertais ten Kyjive, Lvive, Dnipre, bet šiuo metu net neradau informacijos, kas su jo, kuris gyvas, negyvas. Bet ši daina, aš vėliau, tai gal pats ir šitiek to suprasi, kaip susijęsi su literatūra, bet man jinai šiaip tokia miela, taigi paklausom Maxim Ruban arba slapyvardis Malo. Ir daina vadinasi Prosto Debil, tai yra galima išsiversti kaip tiesiog debilas.

0: Maksim Ruban arba Malo nuskambėjo laidoje Polenice. Ir tokie žodžiai, kad užkniso mane Andruchovičius ir užkniso mane Zabuško, šiek tiek pasako apie autorių, tai Benai tikriausiai šie rašytojai žinomi ir Lietuvoje, vieni tokie turbūt ukrainiečių literatūros pagrindinės figūros, tai kaip matome, šiek tiek jie atsibodo ir Ukrainos jaunimui. Tai žodžiu, visokių vyksta procesų ir dabar norėčiau šiek tiek, tarp kitko, kaip daina, tie žodžiai tokie savironiški.
1: Visai smagiai susiklausė.
0: Tai gal grįžkime prie poezijos, žinau, kad dar turi Halinos Kruk, ar ne?
1: Taip.
0: Vieną kūrinį, tai šiek tiek gal pasakyk apie Haliną ir tada paklausom.
1: Halina Kruk yra mano kartos poetė, kuri gimė, gyvena ir dirba Lvyve. Ir vat būtent vienas iš tų žmonių, kurie man buvo vat visada įdomu skaityti būtent dėl tos rusų propagandos tokio traiškimo, bet tai būtent dabar jinai jau mažiau šiek tiek rašo, bet vat jos poezija, jos nesu išvertęs keletą eilėraščių ir va šitas man labiausiai turbūt įsiminęs yra ir užtikrino, kad vat čia yra iš tikrųjų rašoma apie tikrą moterį ir tikrą įvykį, tai tas yra labai įspūdinė. Moteris, kuri palaidojo tik ranką, iš visų savo jėgų laikosi šios rankos. Laikosi jos eidama per miestą, regėdama kitas laimingas poras, nusitveria jos ant šlapio ir slidaus, kai iš mikriuko lipa, kai nuovargį pajunta. Užmigdama galvoja apie ranką, nubudus ant savęs pajunta karštą sunkią ranką, kada ant rankų paima vaikelį, kada nekyla rankos, kada nusvyra rankos ir visa, kas iš rankų krenta, kada daugiau neišgali suimti į rankas savęs. Prisimena, kaip skambino, jis prieš keletą naktų lik šito, kaip liovė skambinęs, tačiau vidurnaktį pakel dukrytę prašęs, kad atsisveikintų, ogi dukrytė iš tos nakties ničnieko neprisimena, visai neatmena, visai mažutė. Ko dar galėtų jį laikytis, jei ne šios rankos, kad nepamirštų viso kito, kad nieko nepamirštų, kad nepamirštų.
0: Ačiū, Benai, tai buvo Halina Kruk ir klausydamas, ne pirmą kartą girdžiu šį eilėraštį ir tu skaitėjai visai neseniai, kai buvo per poezijos pavasarį per renginį prie Taraso Ševčenkos paminklo šį kūrinį ir pagalvojau, kaip ta tragedija gali veikti iš kitos, ne apkasų pusės ar ne, bet vėlgi žmogus, kuris gyvena visai ne šalia, sakykim, to fronto, bet tame kare, ar ne, turbūt tai kažkaip neišvengiamai veikia.
1: Taip, kol, sakykime, tu vat, žiūri tik tai žinias, netgi turbūt gal Ukrainoje yra tokių žmonių, kurie vat, sugeba, negali to suvokti, negali suprasti, tarkim, ir kaip mano žmona pradėjo važinėti su parama, vežti automobilius, tarkim, ir iki pat fronto, ir vienas iš bendrakeleivių, tarkim, pakliuvo apšaudimą ir neteko kojo. Tai ta žinia, sakykime, man visai kažkaip kitaip tada pradedi suprasti, nes tai atrodo kitol, tai tarsi žaidimas, kai žmogus nuvažiuos, jisgi nedalyvauja kare,
0: jis
1: tik tai savanoris,
0: jo niekas likti neturėtų liesti.
1: Jo, tarsi už kažkokio žaidimo ribų jo neliečia ir jam nieko negali nutikti. Tai va, tas momentas tiesiog va, viskas tau kitaip pasiskleidžia. Ir va, manau, kad čia kaip irgi, kaip svogūną lupant, taip va, irgi va, kiekviena patirtis tau gali atverti tą, nes be šito tai tiesiog, žiūrėdamas vien žinias, tu nesupranti, kas ten vyksta ir atrodo, kad tai tavęs tarsi niekaip neliečia, negali to perdiktis.
0: Ir kita vertus, tas karo nuotolis, ar kaip čia pavadinti, jau 4,5 metų ir kai po bombardavimo, reiškia, tarp griuvėsių ryte močiutė sudino vėl gėles į ten, kur jos buvo vakar ir buvo nušluotos sprogimų, ar ne, tai irgi tokie, tai liudija, kad žmonės, ta prasme, tas gyvenimas įaugęs tiek, karas į gyvenimą, kad pagaliau jie meta bijoti turbūt, meta pradeda gyvenimą. Tai turbūt neįmanoma suvokti, nebūnant po apšaudimais, po bombardavimais. Aš norėčiau truputį grįžti prie muzikos, paklausyti Voplio Vidoplesovo kūrinį Sweet pasaulis, ir kuris čia norėjo iššokti truputį per klaidą, truputį anksčiau, ne pagal scenarijų. Tai ir tada grįšime mes su Benediktu Januševičiumi, poetu ir vertėju. Nu, padarysime kažkokias gal išvadas iš pačių savęs šios dienos pokalbio. Taigi paklausom Voplio Vidoplesovo Sweet pasaulis.

0: buvo Plyvido Plesova ir jų kūrinys Sweet pasaulis skambėjo laidoje Polenice. Ir mes šį rūdienį tikiuosi sulauksim šio kolektyvo ir Lietuvoje po beveik 40 metų pertraukos. Skamba labai įdomiai ir kažkaip sunku net patikėti, kad Olegas Skripka ir Plyvido Plesova čia kažkada buvo praeitame amžiuje. Bet tai yra tiesa. O mes su poetu ir vertėju Benediktu Januševičiumi kaip ir norime kažkokias padaryti rezume, gal nežinau, kažkokias užbaigti šį pokalbį, išvadas, bet Benas turi kitą mintį.
1: Taip, vietoj išvadų tegu lieka daugtaškis ir aš paskaitysiu dar vieną vertimą Olesios Mamčič pusė laiko. Pusė laikrodžio ant subombarduotos sienos rodo pusę laiko. Taip būna, pusė laiko dar daug. Rodiklės liko subombarduotoje pusėje. Galėjo būti mažiau. Ciferblatas galėjo apskritai neišlikti. Siena po juo nugriūti. O šitaip nors kas yra? Žymė, kad laikas egzistuoja, bent jau dabar. Yra su kuo sutikrinti, kai žvelgi viršun. Visas priminimas apie laiką. Kaip pasisekė.
0: Ačiū, Benai, už tavo darbą, už vertimus, už poeziją laidoje Polenice. Ir linkiu, na, ko čia gali palinkėti, tiesiog gerų vertimų, taip ir toliau, ir karas, ne karas, bet manau, kad ukrainiečių lietuvių kažkokius ryšius kultūrinius šis laikas tik sutvirtina. Tikiuosi, kad vėliau laikas to ir neišardys. Tai ačiū, kad dalyvavai.
1: Sėkmės. Ačiū už kvietimą.
0: Sėkmės tau. Taigi, mėlyi Start FM bičiuliai, turiu atsisveikinti šiandien ir aš iki kito trečiadienio. Ir noriu palikti jūsų Lietuvoje dabar gyvenančią elektroninės muzikos kūrėją Ira Hoisa. Jau minėjau apie susivienimą Ukrainian Beat įsikūrusi Vilniuje, tai yra didžėjų tokia grupė, ukrainiečių, lietuvių dabar jau bendra grupė. Tai noriu paleisti vienos jo narės Iros Hoisos kūrinį iš jos naujo, ką tik pristatyto pirmojo jos albumo, kuris vadinasi Miš, tai yra tarp, galima išvers lietuviškai, tarp būsenų, sakykime, ir atvažiavo 2022 metais iš Černihivo miesto, atvažiavo gegužės mėnesį, pati spėjau pabūti okupacijoj, nes Černihivas buvo apsuptas rusų okupantų. Tai apie albumą patį jis sako, kad jame buvo panaudoti autentiški garsai iš Karpatų kalnų įrašyti gyvai kažkada, o muzika yra tarsi jos išgyvenimas tarp gimtosios Ukrainos ir būsios svetimos, dabar gal jau mažiau svetimos Lietuvos. Taigi, su jumis buvo laida Polenice ir aš Aleksas Oleksio, klausom ir su Hoisos kūrinį, būkit saugus, bičiuliai, ir slava Ukrainai.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks
4: garsas.
3: Sistemų ir bendruomenių
5: suvažiavimas.
6: Prie Baltojo tilto.
7: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras, sunkios.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks
4: garsas.
3: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie Baltojo tilto.
6: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: What do you go see? Oh,
4: open your mind.
3: What do you go